0: Som son ni cu lùi xong na na no. Chào mi quam tiêu phong hoa tha nghiên hồ tê lê no.
1: Nà ơi, ý, bò sọc.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.